0: やったぜ、暴行者、冤罪、そこだけ、そのままが低いとし、待ってから、日本の8月15日、いつもの、もしその、もしその、このでやると、あっと出す。
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: What are your thoughts about Renan betraying his friend Forsen? Hey, they broke up.
3: Oh, I'm fucking coming.
4: You know, my flaccid dick is out.

0: 冬はパサつく。だから私はラックススーパーリッチシャイン、ヒアルロン酸 EX を配合、髪の奥深くまで浸透し、たっぷりと潤う髪へ。冬でもあなたが最も輝くために、
1: ユニリーバ。
2: ゲームボーイ専用ソフト、スーパーマリオランド。対戦型ベースボール。ケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さ。ゲームボーイ専用ソフト。とことん付き合える仲間がいる。
3: ジョーン。
4: 長いものですね。何でしょう。どんどん壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だとおっしゃりたいの。マジで他のやる
5: のってのマーチ。
6: あれ
5: ロッテのマーチ。
7: チョコとクッキーの美味しいハーモニーは、
8: ロッテのマーチ。
7: ミルク出た。
9: カセットの時代からカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム。本体にラムアダプターとドライブを接続し、3倍の能力を持ったカードを使うと、ドラマチックなゲーム内容に大きく変身。
10: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ。
9: ファミリーコンピューターシステム。
11: ゲームボーイアドバンス。
12: ずっと持ってたあのゲーム。
13: King's boss in this game。
12: なあなた。
14: 結構スープネイルハラ
15: ハラ。お前。
14: はいはい。グッドファイ
12: ト。ハズショー。
16: マリノベビー。夢の泉デラックス。
17: ね。
18: ダンス鈴宮春日の激動好評発売中。
19: もう一回行くよ。
20: ゲームはColor。

0: よいよ始まるゲームボーイソフトポケットモンスター
1: 。 Fuck you, fuck you, fuck you。
0: 遊び方、リモコンジャケットの装着をお勧めします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
2: どこかな、隠れてないで出ておいで、お願い。
3: 急に来ちゃダメ。胸取れなかった。
4: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
2: 次こそ
4: 天童60ポケモンスナップ。
2: プリントお願いします。
5: はい。
4: 撮った写真はでシールにしよう。
2: かわいい。
6: シールぼかしようぜ、
5: ぼかしようぜ。
2: ちょっと湿気取れてる。ゲラ。
7: 画面の右上にアナログと出るテレビをご覧の皆様へ。
8: え、僕のこと。
7: 2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
8: え、
7: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
9: どうせ地方女です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。

君をヒロインみたいに撮ったり、君をアイドルみたいに撮ったり、写真もビデオも高画質、進化した写真 DV 誕生。 Make it possible with

0: ふと見ると、ベンチに一人の若い男が座っていた。
1: いい男。
2: My name is Van. I'm 30 years old. I'm an artist. I'm a performance artist.